0: kusip tar de nga lob chin la chu du nga zui ge la ge le khar che ne nie le mi ya wo che be ma che su su za tun sun ji kun chu ge che xin ne ge yue ma sun ge nie zhang chen gui qiu yi shen bao da he wei ping ge tun da di shan da mu ne jiwa mes xie nu du gui su su mu ne zang xi jin yi seng bu du gui a nie ma xie ne ngi ni ge se xin se shi shi ba yong a tun da di cha cha cha zang da di guo xie mian de 爹对的爹可怕的爹中国是爹起码怎么能用给马车企业层面充实着的中国有句国业了给表企业给你们的企业层吗各自学习一年我在有句想起中国国的那种企业了给表企业的企业是吗是故事不差的让他的爹用的 nga ka bsi ra chu mu ne che na gu se ta de ngi ni chuo bu ma shi la zhao hui ma shi nie zhang le jin jiu che guo ya min du la su na ge guo ya min du ta me de nie zhang le zhong gui dan bi xie wo lam tang me bu ma tu na sam le ji tu yong mi si sa ge min da
1: Rande ne gyöbik igri?
0: Rangi, samtun jubshu.

0: Meng Lei.
1: Hazi. Char de yim zha. Guo ji ga ju.
0: Meng Lei.
1: Ra.
2: Ma de tu su qian ma su a. Xi ma de ji ma ne luo yong men da.
3: Bala, kamsa,
1: kamsa.
3: Mengli dia tu gue.
1: Mora, ada los.
3: Tindai ingi mari.
1: Oh, ni aku maso. Ini ni singgi. Kira ni ni jah, yang saya shop jah. Dile, kira ni simlim je, sambil yang wajib tu. Sigma sa, dalo jo.
3: Tidak.